tiada klasifikasi baharu T20, fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen kerajaan persekutuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: FM. Pulau Pinang 10 pagi.
2: Warta Mutiara bersama-sama Satu Hikmah Muhammad Noah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow memilih untuk mengamalkan politik bertanggungjawab berbanding populariti. Pendirian itu diambil meskipun menyedari beliau berada dalam penggal terakhir sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang. Pengerusi Pakatan Harapan Pulau Pinang itu pada masa sama tidak menolak jangkaan pertempuran pilihan raya umum ke-16 PRU-16 dijangka lebih mencabar. Justru beliau mengingatkan jentera parti terutama DAP agar perlu lebih bersedia berikutan lanskap politik tanah air yang berubah drastik. Menurutnya, walaupun berstatus kubu kuat sejak dua dekad lalu, sentimen pengundi telah berbeza sebagaimana berlaku di Sabah baru-baru ini. Beliau pada masa sama menekankan mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama PH Barisan Nasional BN di bawah kerangka kerajaan perpaduan. Bercakap dalam konvensyen PH 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada semalam, beliau turut menggariskan keperluan menyediakan pelapis kepimpinan pasca Ketua Menteri bagi memastikan kestabilan politik negeri terus terjamin. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan akan menghadap Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah dalam masa terdekat untuk menjelaskan mengenai peruntukan Kerajaan Persekutuan kepada negeri ini. Ia berikutan arahan Perdana Menteri bagi menjelaskan keperluan negeri dan berdasarkan keutamaan.
3: Jadi seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, saya akan berbincang juga dengan Kerajaan Negeri Pahang dan saya akan berjumpa dengan Yang Berhormat Sultan Pahang insya-Allah minggu ni untuk memperjelaskan sikitlah. Ini saya rasa tak ada masalah. Ini adalah hanya memastikan semua pihak faham apa yang ada, apa yang kita dah berikan, apa yang perhatian yang diberikan, dan saya rasa insya-Allah akan selesailah isu ini.
2: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, beliau menyatakannya selepas majlis perasmian dan penyerahan blok tambahan kelas prasekolah program pendidikan khas integrasi di Sekolah Kebangsaan Tan Sri Awang Had Saleh di Balik Pulau. 8 Mei lalu, Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah ketika merasmikan mesyuarat pertama penggal kelima Sidang Dewan Undangan Negeri Pahang ke-15 mempersoalkan peruntukan kerajaan pusat kepada negeri Pahang. Mengulas isu lain, Datuk Sri Amir Hamzah berkata teknologi modular sistem binaan berindustri IBS akan digunakan dalam projek Sekolah Angkat Madani. Teknologi itu akan membawa penjimatan 20 hingga 30% dalam kos pembinaan. Memandangkan penggunaannya terbukti lebih murah dan cepat, kerajaan berhasrat mengaplikasikan teknologi berkenaan pada masa akan datang. Contoh utama ialah pembinaan blok tambahan kelas prasekolah program pendidikan khas integrasi di Sekolah Kemasaan Tan Sri Awang Had Saleh di Balik Pulau.
3: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu penjimatan yang banyak tu kan. Ya, insya-Allah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
2: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, projek berkenaan mencipta sejarah apabila berjaya disiapkan 3 bulan lebih awal. Pembinaannya melibatkan dua bangunan berkeluasan 4,367 kaki persegi yang antaranya menempatkan dua bilik darjah, bilik serbaguna dan mini dewan. Susulan insiden kemalangan jiwa di persimpangan lampu isyarat Jalan Sultan Azlan Shah Bayan Baru, hasil siasatan dan pemerhatian mendapati terdapat keperluan untuk mempertingkat aspek keselamatan pengguna jalan raya di kawasan itu. Ini khususnya dari segi penyampaian maklumat dan penunjuk arah kepada pengguna jalan raya. Demikian dinyatakan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP, Datuk Insinyur E. Rajendran P. Anthony. Beliau menyatakannya ketika turun pandang meninjau keadaan kawasan sekitar lokasi berkenaan. Justru beliau mengarahkan pihak SRS Consortium agar mengambil tindakan segera dengan memastikan papan tanda arah jalan dipasang secara lebih jelas, mudah dilihat serta berada di lokasi yang tepat. Ini bagi mengelakkan sebarang kekeliruan kepada pengguna jalan raya. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Pil Gabriel. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul.

0: Times, media nombor 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: kalian. Hanya nombor 1, 1, 1. Hanya goyang di hatiku, tiku, tiku.
2: Setiap hari Isnin, IC Hat dalam Fokus Mutiara 10.3 Mai Nak Habak menampilkan tips dan petua berkaitan kesihatan, juga program Wal Bicara daripada Jabatan Kesihatan dan pihak Hospital Pulau Pinang. Dengarkan IC Hat setiap Isnin, Fokus Mutiara Mai Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: mana lagu ini menghiasi filem Dadakan tahun 2000. Kalau dalam klip video lagu ini disampaikan oleh Mahmud Chaudhry ya. Filem dibintangi oleh Sunil Shetty, Shilpa Shetty dan juga Akshay Kumar bersama dengan ada Mahmud Chaudhry lah dalam filem Dadakan ini ya. Dengan susunan muzik oleh Nadeem Shravan dan tadi anda diberkati dengan lagu daripada filem Sholay ya. Ye Dosti Hamnehi. Nyanyian Kishore Kumar dan juga Manade, lagu membuka tirai syaknya Hindi tadi, Zinda Hai Tum, Zinda Hai Ham To, Zinda Hai Ham To, daripada filem Josh juga tahun 2000, nyanyian Abhijit Bhattacharya, Jolly Mukherjee dan juga Hema Sardesai. Ya, dalam syaknya Hindi edisi hari ini, hari Isnin 18 dari bulan Mei 2026 bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah, anda bersama-sama dengan saya Eli. Jom kita layan lagi lagu selepas ini. Nak tahu lagu apa, kena tunggu saat dulu kita rehat seketika.
1: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Ini dia lagu yang cukup popular pada era 1960-an dulu, iaitu daripada filem Januari. Ingat lagi tak filem ni? Lagu ini daripada paduan suara Asha Bosley dan juga Muhammad Rafi. Deko, betul, untuk hiburan anda. Filem Januari tahun 65. Kita layan 12.30 minit tengah hari. Syoknya Hindi masih lagi menemani anda hingga jam 1 tengah hari. Ingat Isnin dan Rabu. Ingat Syoknya Hindi di Radio Melayu Sia Mutiara FM, segalanya untukmu.

lagi tak lagu ini? Lagu yang menghiasi filem Dar tahun 1993 yang menampilkan Jui Chawla, Shah Rukh Khan dalam filem ini. Jadu Teri Nazar daripada nyanyian Udit Narayan. Jadu

0: FM。
1: 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM meterai kerjasama program S Podium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari. Watikah pelantikan 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam satu istiadat di Istana Negara. Seri Paduka Baginda memperkenankan pelantikan itu melibatkan antaranya Duta Besar Malaysia ke Jepun, Dato' Ahmad Rozian Abdul Ghani, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datin Paduka Anizan Siti Hajar Adnin, serta Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Dato' Dr. Azfar Muhammad Mustafar. Turut menerima watikah pelantikan ialah wakil Malaysia ke beberapa negara lain antaranya New Zealand, Oman dan Turki. Dalam istiadat berasingan, Seri Paduka Baginda turut menerima watikah pelantikan 7 perwakilan asing ke Malaysia termasuk dari Sri Lanka, Maghribi dan Serbia. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong berkenan mengurniakan 100 ekor lembu bagi tujuan ibadah korban sunat peribadi bersempena sambutan Hari Raya Aidil Adha tahun ini di Istana Negara. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sultan Ibrahim turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh Pegawai Agama Istana Negara, Datuk Munir Mat Saleh, dan seterusnya berkenan mewakilkan urus setia pelaksana korban untuk menyempurnakan ibadah berkenaan bagi pihak bagi Inda. Daging korban itu akan diagihkan kepada kakitangan istana, golongan asnaf dan yang memerlukan. Program S Podium akan diterbitkan menerusi nota kerjasama antara Radio Televisyen Malaysia RTM dengan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM. Menurut Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, program itu memberi peluang kepada pelajar menghasilkan kandungan berkaitan aktiviti sukan, institusi pengajian tinggi awam dan komuniti untuk disiarkan di saluran sukan TV RTM. Kerjasama tersebut turut memberi manfaat kepada pelajar melalui pendedahan dan pengalaman praktikal dalam bidang penyiaran.
2: Program ini sebenarnya adalah program yang diberi ruang oleh pihak RTM kepada UiTM melalui pelajar-pelajar kita untuk meneruskan atau mengeluarkan sesuatu rancangan-rancangan tertentu yang berkaitan dengan sukan ya, di kalangan IPTA dan sebagainya, komuniti dan sebagainya. Dan untuk makluman bahawa program ini sebenarnya pun telah kita jalankan sejak beberapa tahun yang lepas, dan tahun ini merupakan sinambungan pada tahun-tahun yang lepas. Tapi ia lebih bermakna bila kita tamatkan melalui kerjasama, tanda tangan kerjasama yang lebih official.
1: Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman. Sementara itu, pengarah bahagian program TV RTM Alex Reza Shariman Othman berkata, program S Podium dijangka menarik minat penonton muda selain memberi fokus kepada pembangunan sukan universiti sebagai asas pembangunan sukan negara. S Podium akan disiarkan pada setiap Jumaat pukul 10 malam menerusi saluran Sukan Plus RTM selepas tamat kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Pada 8 pagi, mata wang tempatan meningkat kepada 3.9495-9605 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran kekal berhati-hati berikutan ketegangan geopolitik yang meningkat di Asia Barat. Mata wang tempatan dinilai tinggi berbanding kumpulan mata wang utama dan serantau. Ringgit meningkat berbanding pound, euro, yen, baht, dolar Singapura dan rupiah. Dalam perkembangan lain, kadar jangka pendek dijangka kekal stabil disokong operasi Bank Negara Malaysia BNM bagi menyerap lebihan mudahan tunai dalam sistem kewangan. Mudah tunai dalam sistem perbankan dianggarkan sebanyak RM36.91 bilion dalam pasaran konvensional dan RM27.92 bilion dalam pasaran wang Islam. BNM akan menjalankan 3 tender repo berbalik untuk 7 hari, 31 hari dan 92 hari. Penyediaan makanan untuk jemaah haji Malaysia dipertingkat menerusi penggunaan bekas sajian 3 kompartmen bagi memastikan hidangan lebih berkualiti dan menepati citarasa tempatan. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Mustaqim Muhammad berkata, bekas berkenaan direka khusus dengan 3 ruang berasingan bagi menempatkan nasi, lauk berprotein serta sayur-sayuran. Inisiatif itu diperkenalkan susulan maklum balas jemaah yang mendapati hidangan sebelum ini agak kering akibat penggunaan bekas aluminium. Berita seterusnya. Seorang lelaki direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes tikaman terhadap seorang wanita di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah Alustar malam tadi. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nur Shifa Muhammad Hamzah bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiasaan. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Komisioner Polis Said Basri Said Ali berkata, suspek berusia 32 tahun ditahan di kawasan masjid di Taman Uda, Lebuh Raya Sultanah Bahiyah pada pukul 1.50 pagi tadi. Susulan fenomena air pasang besar di Kampung Huma Merbuk Kedah setakat pukul 8 pagi tadi, seramai 47 penduduk daripada 25 keluarga masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Orang Ramai Sungai Pial. Timbalan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Leftenan Zaki Ahmad Akhir berkata, kesemua penduduk terjejas masih belum dibenarkan pulang berikutan air pasang besar dijangka berterusan sehingga Rabu ini. Menurut beliau, mereka yang dipindahkan terdiri daripada ada 13 kanak-kanak, seorang bayi lelaki dan 33 orang dewasa termasuk 10 warga emas. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kedah memaklumkan paras air pasang tinggi dijangka mencecah sehingga 2.9 meter hari ini dan esok, melibatkan beberapa kawasan pesisir pantai termasuk Langkawi dan Kuala Kedah. Menurut JPS, sekiranya fenomena air pasang tinggi berlaku serentak dengan hujan lebat dan angin kencang, risiko banjir di kawasan rendah serta pesisir pantai adalah lebih tinggi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitude dikesan berlaku berhampiran pantai selatan Myanmar pada pukul 10.05 minit pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pusat gempa yang berlaku pada kedalaman 10 km itu berada pada koordinat 16.4 darjah utara dan 96.6 darjah timur sekitar 58 km tenggara dari Rangoon, Myanmar. Malaysia turut menyatakan tak ada ancaman tsunami kepada negara berdasarkan penilaian awal kejadian tersebut. Beralih ke luar negara, Ketua Sayap Tentera Hamas Izz al-Din al-Haddad dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel di Kota Gaza Jumaat lalu. Serangan turut mengorbankan isteri dan anak perempuannya. Tentera Israel sebelum ini mendakwa al-Haddad terbunuh dalam operasi menyasarkan pemimpin kanan Hamas di Gaza. Hamas kemudian mengesahkan kematian beliau. Iraq tidak akan membenarkan wilayahnya dijadikan laluan atau landasan pelancaran bagi serangan terhadap negara lain. Jurucakap Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Sabah Al-Numan menegaskan dasar Baghdad adalah mengelakkan konflik serantau dan antarabangsa demi mengekalkan kestabilan domestik. Beliau turut menegaskan Iraq tidak akan membenarkan negara lain campur tangan dalam hal ehwal dalamannya. Dua jet pejuang milik Tentera Laut Amerika Syarikat bertembung di udara sebelum terhempas di pangkalan Tentera Udara Mountain Home, Idaho. Menurut jurucakap pangkalan, insiden berlaku semasa pertunjukan udara Gunfighter Skies. Semua 4 anak kapal berjaya menyelamatkan diri menggunakan payung terjun. Nahas menyebabkan letupan dan dengan kumpulan asap hitam menjulang dari kawasan terbabit. Punca kejadian masih dalam siasatan. Akhir sekali sukan, pemain antarabangsa Poland Robert Lewandowski merasmi mengumumkan perpisahan dengan Barcelona setelah 4 musim bersama klub Catalan itu. Lewandowski muncul buat kali terakhir di hadapan penyokong setia dalam perlawanan menentang Real Betis awal pagi tadi. Sepanjang bersama klub, pemain berusia 37 tahun itu merangkul 3 kejuaraan La Liga dan menjadikan 119 gol dalam 191 perlawanan di semua peringkat pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM mencari kerjasama program S-Podium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlepas semangat tu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: ni tawakal.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, yeah, pekerja baru. Sebelum tu abang ni Abang Amar panggil Abang Amar sudah. Okay. Pekerja baru nama siapa ni?
2: Boleh panggil saya Nora.
1: Nora sedap nama tu. Abang suka nama tu dah tahu dah apa nak kena buat untuk hari pertama ni?
2: Nak minta Encik Amar lah untuk tunjuk ajar saya apa yang boleh saya bantu.
1: Tak ada masalah. Kan abang nak pesan. Tak payah panggil Encik dengan abang. Abang panggil Abang Amar sudah. Nora duduk dulu. Nanti abang tunjukkan lah cara-cara nak buat kerja semua. Tapi sebelum tu hari ni Nora balik pukul apa Nora?
2: Pukul 5 lah.
1: Pukul 5. Tapi abang nak beritahu lah hari ni abang OT sampai pukul 12. Kalau Nora nak teman abang sampai 12 pun tak ada masalah. Boleh je. Okay Nora, Nora duduk dulu eh. Sambil-sambil tu abang tunjukkan cara nak bekerja kat sini. Nora, okay.
2: Apa ni Encik Amar? Janganlah sentuh-sentuh saya macam ni.
1: Nora, jangan berkira abang bantu Nora untuk buat kerja.
2: Tindakan Encik Amar ni merupakan jenayah gangguan seksual terhadap saya. Saya boleh laporkan Encik Amar pada pihak berkuasa dan Encik Amar ni boleh kena hukuman penjara ataupun kena denda. Ataupun Encik Amar kena dua-dua sekali. Encik Amar nak ke?
3: Ketahui hak anda mangsa gangguan seksual, boleh terus membuat laporan polis atau menyalurkan maklumat ke talian kasih 15999.
4: Terfm.

Tapi sekejap lagi kita akan dengarkan nyanyian daripada Tiara. Lagu apa yang Tiara akan bawa. Tapi kita masih lagi nak sambung, nak tutup cerita untuk Ghalid Chat hari ni. Terus kekal setia bersama dengan kami dalam Petang Crew.

0: kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Ah, macam gitulah kehidupan tuan-tuan dan puan-puan. Tiara dah bersedia daripada awal tadi. Tadi Tiara pun dah nyanyi satu round.
1: Betul. Dah nyanyi dah tadi. Kita pun dah dengar dah.
0: Dia angkat kening, Cik. Dia angkat kening dia tak perasan. First time dia nampak kan. Dia tak sebut nama Cik pun, dia macam
1: dia macam teragak-agak. Dia ni siapa kan? Mungkin, tiba-tiba eh.
0: Mungkin dia macam terpana. Cinta pandang pertama. Ajik. Baik, untuk kita nak dengarkan nyanyian daripada Tiara one more time. Tiara please. Dan lepas tu kita akan bagi pembayang eh. Betul. Pembayang pun dia dah bagi kat Syed eh.
1: Dah, tadi dia bisik-bisik. Dia kata bagi tahu macam ni kat pendengar.
0: Pandai dia. Daripada malu-malu kucing, depan dia berbisik.
1: Itulah, depan dia bisik.
0: Gatal juga dia pun. Nah, biasa Tiara ni. Biasa dia tu. Okay, Tiara. One more time Tiara. Kita dah bersiap sedia untuk kita bagi nyanyian kepada pendengar-pendengar kita. Ready? 3, 4. Biar tu.

0: tak pernah membenci dirimu. Adakah dia sampaikan tu pada Syed? Saya pun tak
1: tahu. Of course. Tadi dia ada bisik-bisik kat Syed tadi. Dia cakap kan, kita bagi tahu sikit lah kan.
0: Pembayang dia lah.
1: Pembayang dia. Okay. Dia bagi tahu tema. Okay. Tema lagu ni, Tiara bagi tahu tadi, dia berkisahkan tentang kiriman rindu dan pesanan kepada seseorang yang istimewa. Dan ada beberapa lagi, antaranya lagu ini dipopularkan oleh kumpulan legenda tanah air.
0: Okey. Dan kata berkumpulan lah.
1: Berkumpulan.
0: Okey.
1: Dan yang terakhir tadi Tiara bisik, dia kata yang ni kena bagi tahu dekat semua.
0: Wajib.
1: Okey, wajib, sebab Tiara kata lagu ni selalu jadi pilihan kaki karaoke dan peminat lagu evergreen.
0: Baik. Syed, dah dapat gambaran dah. Okey, kita nak tahu juga pendengar-pendengar kita, antara yang dah hantarkan kiriman terawal ni daripada Isma Sungai Ara. Dia kata lagu Sampaikan Salam Cintaku dari kumpulan Elicat.
1: Betul ke tu?
0: Kita tak tahu. Tak apalah, untuk anda hari ni, sebabkan Tiara dia kata bila tengok Mursyid tu, dia mengingat kisah lama. Dia nak nyanyi sekali lagi.
1: Apa yang istimewa dekat Syed tu?
0: Kita tak tahu. Mungkin dia nak berbisik lagi kat Syed lepas ni. Kita belajar sekali. Tiara boleh ready 3,

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

untuk selamatkan kita daripada fitnah Dajjal, sudah tentulah kita kena berdoa. Kita kena berdoa pada Allah, minta ke Allah lah. Nak minta ke siapa lagi? Yang datangkan Dajjal pun Allah. Allah yang datangkan fitnah tu, kita minta dekat Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW minta empat perkara ketika dalam tasyahud terakhir. Masa kita baca tahiyat akhir tu, kita berdoa pada Allah Ta'ala. Pertama, kita minta ampun dengan Allah. Dengan kita minta lindung pada, minta lindung empat perkara. Bila kita habis baca tahiyat tu, kita minta empat perlindungan daripada empat perkara. Pertama, kita minta lindung daripada azab neraka jahanam. Kita minta lindung, kata Nabi, minta lindung, minta daripada azab neraka jahanam. A'udzubika min azabi jahanam wa min azabil qabr. Masa tasyahud. Daripada azab jahanam, azab kubur. Kemudian, wa min fitnatil mahya wal mamat. Daripada fitnah hidup dan mati. Dan juga, wa min syarif fitnatin Masihid Dajjal. Yang keempat, minta lindung daripada fitnah Dajjal. Lepas kita kata innaka hamidun majid, lepas daripada kita baca tahiyat akhir, kemudian kita mintalah kepada Allah Ta'ala, a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati Masihid Dajjal. Minta lindung daripada empat perkara ni. Salah satunya ialah daripada fitnah.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isyak bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

saintis Islam Abu Qasim Az-Zahrawi. Beliau dikenali di barat sebagai Abul Qasis dan dianggap sebagai bapa bedah moden. Ensiklopedia karangan beliau yang bertajuk At-Tasrif menjadi rujukan penting dalam ilmu pembedahan pada ketika itu. Beliau mencipta banyak alat-alat pembedahan seperti alat pemeriksaan telinga dan saluran kencing. Beliau adalah orang yang pertama yang mengenal pasti penyakit keturunan yang dikenali sebagai hemofilia. Kitab beliau At-Tasrif telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew, Perancis dan Inggris. Pakar bedah Perancis yang terkenal telah menjadikan tulisan Az-Zahrawi sebagai bahan tambahan di dalam buku bedah beliau. At-Tasrif menjadi bahan rujukan selama 5 abad di Universiti Salerno di Itali, Montpellier di Perancis dan beberapa universiti lain di Eropah. Mengikut Dr. Campbell di dalam History of Arab Medicine menyatakan prinsip-prinsip sains perubatan yang diutarakan oleh Az-Zahrawi sebenarnya mengatasi karya Galen di Eropah. Abu Ali Hasan ibn Al-Haytham, beliau dikenal di barat sebagai Al-Hazen dan dianggap sebagai bapa optik moden. Beliau membuat kajian perihal cahaya termasuk cahaya pada waktu matahari terbit. Di samping itu, beliau juga mengkaji fenomena bayang-bayang, gerhana dan pelangi. Beliau adalah orang yang pertama yang dapat menjelaskan bahagian-bahagian mata dan proses penglihatan. Bukunya, Kitab Al-Manadhir, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Begitu juga, buku-buku beliau perihal cahaya dan warna ketika matahari terbit. Tokoh-tokoh sains barat seperti Roger Bacon, Paul Waterloo dan lain-lain lagi banyak merujuk kepada tulisan Al-Haytham ini. Jabir ibn Hayyan, beliau dikenali sebagai Gabor di barat. Beliau dianggap sebagai bapa kimia moden dan berjaya melaksanakan prosedur-prosedur sains seperti penghabluran, penyulingan, kalsinisasi, sublimasi dan penyejatan. Buku-bukunya seperti Kitab Al-Kimia dan Kitab As-Sabi'in diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi popular di barat selama beberapa abad lamanya.

0: FM。GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof, dalam utama 9 malam. Lapan rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 telah ditahan Tentera Laut James Yunis Israel IOF petang tadi. Perkara itu disahkan Sumut Nusantara Command Center SNCC. Menurut SNCC, kapal yang dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Antara aktivis ditahan termasuk Zainal Rashid Ahmad, Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Syazli Muhammad Syis dan Tengku Ahmad Taufik Tengku Nur Zahari. Dalam pada itu, Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofasta, Holy Blue, Veluto, Kriakos, Amanda, Blue Toys, Berbaris, Isobela, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif yang disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kerang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dalam segmen kandaktor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ni telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Dato Sri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Ringgit. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu, pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 kata karton karkas babi, 410 karton kepak ayam dan 115 karton daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain. Luar negara, Tehran tidak berhasrat melepaskan hak yang diperuntuk bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100 ribu silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laudi Sulaiman berkata Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suka akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jais mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak Muhajir dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejuaraan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.08 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

Kampiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kampiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Letak Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.